0: Tabamkela mngani wengi sethi kathi kathile chalo.
1: Ichile tizana baloyi.
0: Ichile bana man.
1: Kwenza betu chidzimba kusukela kama leyise bayiro unruwa onze mganga wa ximbuzi.
0: Hoya hoya.
1: Yena mas.
0: Alisimuna vela kuleza.
1: Nda kutwa Mr. Mbuva loko kwa ausiwana.
0: Mbavanyane.
1: Eh.
0: Ya kama ni simulela lambavanyane.
1: Ya ka wena kwa lomu hashi ni mdidili wa wena kolana.
0: Mhm.
1: Baba Ernest Muzinyi la pandeni.
0: Mhm.
1: Baba João David Koseno.
0: Mhm.
1: Endlele ka mabungani ni tsaka kuma baba ri lindu mate.
0: Zona.
1: Ya ka vovo Shtiri Nwanenge la ka mabungani ne na wa pushiriwe ngoma le.
0: Mhm.
1: Baba Ibrahim Shirinda kole ati ati loka itwa ngoma a chini Koseno.
0: Mhm.
1: Baba, tremendo dukumayo la ya Bayer Dojimili ni kosikazi yako nuka ava ingisili ngoma.
0: Mm-hmm.
1: Epoko pera, unzano kuma majavu, maa yaka novela la yaka shisano la ya.
0: Mm-hmm.
1: Kama pusu, baba Matsolo, sina Boani, baba Jacobi, baba Silu Machano, wa Silu Machano wakala mana wapushela ingo male, ni mkwa vantu wako spiche sinaru kama pozo, ka Gaza, inyemba, ni mkwa vantu wako.
0: Mm-hmm.
1: So, namo, chamdiri ne.
0: Kanuma, chao chao.
1: Chao.
0: Trej ni oito. Tabe amo ke mwana mwingi seti kati kati lecha lo.
1: No.
0: Ibulana man. Ayo kumeti njelet nani, ibulana man.
1: Samuel Carlos nangita umini.
0: Oh, Samuel Carlos. Lasi muna wala kuleza?
1: Fernando Luis, mikateko.
0: Mikateko ya Fernando Luis. Lia kama nani simulel?
1: Misha kama nana mina rafel manini ya mbeke. Misha kwa kutakilga. I'm going to go to the hospital.